0: papa pani bisano eye Kristo.
1: Yes.
0: Or you say Kristo.
1: Yes.
0: Wa me kania, ba wo se ebra kania no eye ba ye pe, eno hu se ampa se Paul mo ho. Ba wo se hwan wo timrika ko butu eye mlanche nanim. Wo yis

0: Na me adwa yawa da ebay. Ye wo kutuba bi down.
1: Kutuba bi down.
0: Owo ufi isawon na ba. Usi alajo janshi.
1: Yes.
0: Kutuba bi ka. Uduwa udu kutuba bi kwa fre. Ya satia nyu 6:30.
1: 6:30.
0: Ni apon 8:30.
1: Ye dasi. Ye dasi yo. Un sound to be brave. Ye breno aso ye kwi ubetumi afre yen.
2: Yawada bomodin ma yishi abra. Unyamema e dia dansiye.
3: Yes.
2: Unyamema e nyawaji.